0: חוקה נחוש תגחלי עמך שוש תגחלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביץ' הלב חוקה נחוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתגחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתגחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתגחל להקוום חוקה נחוש נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקה נחוש שובל לחנה נחוון סעצועם נאושמן לתגחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יקש קומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צחלינה אחר עוד חוקה נחוש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינקסה אקצ'י
1: ¡Tiene la fuerza! ¡No le arruga la frente a nada! ¡Bajo el sol! ¡La lluvia! ¡El frío! ¡El calor! ¡En montañas! ¡En carreteras! ¡Papá tiene la fuerza que necesitamos! ¡Te celebramos en tu día! ¡Feliz Día del Padre! ¡Radio Norte! ¡La fuerza grupera! ¡Papá tiene la fuerza! ¡No le arruga la frente a nada! ¡Bajo el sol! ¡La lluvia! ¡El frío! ¡El calor! ¡En montañas! ¡En carreteras! ¡Papá tiene la fuerza que necesitamos! ¡Te celebramos en tu día! ¡Feliz Día del Padre! ¡Radio Norte! ¡La fuerza grupera!
2: Bueno... Sergio.
3: Hola, mi amor.
2: Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños, porque, ¿sabes?
1: Estamos.